vânzătul cu bărjunere. Căder se sriednoci cu iarbă în zvârnu, o drumă bian cu zmai. Ljubiozni, ano.

0: șestici.
1: Haide!
0: Pa șesticne, ei starine se kirai se.
2: Ne, ne.
3: Stai răschival.
4: Radio Moega Surța.